‫אנחנו נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫לא רק נתנו לנו את הלאסטר, ‫